0: tusamaarpu ikingutigit atorat unnulersoq silaqalaariartinnerik tassa
1: tivuuliqassinammus
0: aqqagu tassa arfiningornermi tassam soqonum qulisimus ila qulisimassoq siatilertarsinnaalluniigoq tassa imaappoq imappaasivara siallinnaavissangilaq siatti ilertarsinnaawoq qulingiluan kiyalluni taalu anoraakkuyaasik aqqanimarlum sukkassoqartarluni sapaatiuppat amtaamatorpia qulisimalluni aami siallilertarluni арфин пиасун киаллуни анораакуясик сисамангуаник таамаал суккасэртассаа атаасингорпат амтааматут кисиан уани иссаллааннеқорпасип сиалуит торнератассагооқ кулисималлуни силлиартарсиннааллуни арфин марлун киаллуни таавалу сисаманик суккасэқарнартарлуни анора
1: я я тис мадуиниорпа сиаллиинаавиттуссаасуугут Kaukaa päätyvän nautillaan. Kise on ittarluni. Tämä on osa.
0: Tämä on ennen suut.
1: Tämä on poklu.
0: Tengan laaluakaan. Voit taksida suut imaa. Kise on isiä suora suut. Analta linnat. Kadet tokkita kauhin narit.
1: Tästä on. Tämä suut sapput.
0: Jumut.
1: Atulyunge. Oossa. Okaakati jokin jatkaan. Nänä. Sunan atudara.
0: Vittokamit. Sakisaak. Atulyntakannam. Yeah.